0: Pyongyang kunumi tabu chigyu pangba yina kakde chimila yina ngar shingi pyongdala ya tabu chibia duzu donbya wangja yu. Tanzan dunja jumi ngi Pyongyang kunumi le pyongdala katab tongwa ngam yana chitin chiwaan juju yoba yina kakde chimi terdungi kyagung nangdo yina kakde genji kurgyu ngoto checho.
1: Siamli na bome kengye gorki tunzan kachi shuhi. Tunzan dunja jumi sum bome kengye ni Boma Tommi, Bomi, Mwewee na Boma Limi ya Gwiju Tang, Kiba Ki Tuntu Zizhu Chiba Tang, Boma Lingin Ki, Bungu Zizhu Chiba Gor Ki Kengya Sikdo. Tunzen Dungya Chumi Si, Bome Kengye Nang Tun Ya, Jidang Tu, Bome Mwewee Ming Tang, Changbol, Jigo, Bome Tuga, Bungu Jitang, Te Zizhu Tuga Tang, Zizhu Tang, Bome ngwebu shiksu chibso, tuyenchen yina yueba jeshi. Tuyenchen dunga jumi nga, bome tuyga ni, lo nishu le ge micho. Longu nishu le gebu yina, gewe tuyju liya, nubu midem jeshi. Bome tuyga longu yina, toda par, mu tu ni, bome kengi xa cho. Yina ya chuydun xaakbe, bome tuyga ti, tuyju chebe nini sungje, lo nishu le ge micho. Tuenjian dunga jumi chu, toda ki jirim tang, xinjian chimsui ki denbi dar, bome kengya togu yi na, cokju chibi zhulu zhu mebi na, kengge nuba ya, shuki mitib jishi.
0: Tuenjian dunga jumi dun, bome duga dawa chuk yen yi na, ikdo ne kengji chobga ya naba chukui. Toda bara ikdo ne kengji chobga ya naba jie mebi yi na, bome duga takju chidab chay na, tu ngimi ki bome yi na zikui. 전전 등계 주민께 범어 동민의 최대한 따라 범명업 범어리민이야 지주 제거받한지 범매 두가 난도 범명업 뒤 최대한 단 준비 제거 진용 제거 전전 등계 주민구 범어리민 최대한기 지답 따라 범명업 제거 범명업 배주 지답라야 최대한 샤 미방면 최대한 생이 미라 제림 뒤 전전 앞에 주비 땡비 제자 응무소 땡기 지미도 보이나 범명업을 모아따라 꾀주 제구 전쟁 등교 주 범을 이미 최대한기 제덥삼이나 범명업을 모아따라 범명업을 꾀주 제배 범명업을 세균 중화이나 긴습 챙기 구름역을
2: 나다 파문이 고르지기 날이 되어있네 만주 팔러 투기 개바 유배수레시도
3: 암라 계란이야 참기 한번 말해봐
4: 암은 참기 없지 님 가시 진수 이내 란심제 제유산제 랄릴라메
3: 나다 파문이 총기를 지나유네 난즈발이야 투기 개발아 님의 카셰유비 나와도
5: 파마탄 디기 냠주 지발아 투기 개발아 커네형
6: 암라 기란 샤브르게비 년년도 쓰이죠
5: 난주 능미 냠좀 지발아 투기 개발아 커네형
7: 바라다 암라니 슈스 투르 투르 접쇼
5: 파마르 장베 즈와라 Tuyuki kebara kene yong.
3: Balada amla, nanzu saman lo yong yu.
8: Bola, bola! Namo ge tuynchi, hege ge lamne nyen zhun shu. Kandil hige ne sen shimba ni, Zhongya mima gwenkyob lungchi le gungge hege chin lam yi.
9: ཁང་གེ་ཤུ་དུ་ལེན་ཅེ་ཟོང་སེན་ཆན་ཇོ་པོ་ཉ་བེ་ཁ་ཏ་ཆན་ཆན་དང་ཅི་སར་དེ་རོ་ཏེ་ཇོ་དུ་མ་ཁེ་པོ་ཟོང་སེན་ཆན་ཇོ་པོ་ཉ་སེང་ལིན་དེ་ཏ་ཏ་ཁེ་རུ་ནི་སེང་ཁེ་ནོ་ཡོ་པན་དེ་ནི་ཇོ་ལོང་ཆན་ཉན་ཆུ་ཤ་བལེ་ཁོ་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ